0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: 18-річний мотоцикліст тяжко травмувався в ДТП у Коростені. Хлопець у реанімації. У Житомирській області є 96 вакансій продавців, зарплата до 24 тисяч гривень. І у квітні дорожники відновили понад 266 тисяч квадратних метрів покриття на трасах у Житомирській області. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Коростені тяжко травмувався 18-річний мотоцикліст. ДТП сталося ввечері 30 квітня на вулиці Селізньова. Про це повідомляє Коростенське районне управління поліції. За попередніми даними, юнак із Ушомирської громади, керуючи мотоциклом Honda, не впорався з керуванням і впав на узбіччя. З численними травмами його госпіталізували до реанімації центральної міської лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху». Поліція закликає водіїв двоколісного транспорту бути особливо уважними, обирати безпечну швидкість, уникати ризикованих маневрів та обов'язково користуватися мотошоломами і захисним екіпіруванням. У Житомирській області відкрито майже сотню вакансій продавців із зарплатою до 24 тисяч гривень. Найбільше пропозицій у Житомирському районі. За даними обласної служби зайнятості, понад 70 роботодавців подали 96 актуальних вакансій. Найбільший попит на продавців продовольчих товарів, консультантів та працівників непродовольчої торгівлі. Зокрема, потрібно 60 продавців продуктів, 30 консультантів і 6 продавців непродовольчих товарів. Розподіл вакансій такий. У Житомирському районі 51 вакансія, у Коростенському 25, у Бердичівському 13 і у Звягільському 7. У квітні на трасах Житомирської області дорожники відновили понад 260 тисяч квадратних метрів покриття. За даними служби відновлення та розвитку інфраструктури, темпи робіт зросли до 15 тисяч квадратних метрів на добу, у півтора рази більше, ніж у березні. Основні ремонти проводилися на міжнародних автошляхах М06 Київ-Чоп, М21 Виступовище Житомир-Могилів-Подільський та Р18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище. Використовували метод укладання великих карт асфальтобетону, що дозволяє швидко ліквідовувати значні пошкодження та забезпечувати проїздність. І на цьому поки що все. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: П'яне ДТП і смерть пасажира. В Житомирі суд виніс вирок водію. Кількість закладів загальної середньої освіти та профтехів у Житомирській області продовжує зменшуватися. До Житомира прибули два трамваї від хорватського міста. На маршрут вийдуть через місяць. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рокутський. У Житомирі суд виніс вирок водію, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив смертельну ДТП поблизу села Кам'янка. Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Трагедія сталася у травні минулого року. 42-річний водій «Опель» не врахував дорожніх умов, не обрав безпечної швидкості та з'їхав у кювет. Внаслідок аварії загинув 38-річний пасажир. Експерти встановили, що водій був нетверезим. 2,25 проміли алкоголю в крові. Житомирський районний суд визнав чоловіка винним і призначив покарання 6 років 5 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років. Вирок набере чинності після завершення строку на апеляційне оскарження. У Житомирській області продовжує скорочуватися кількість закладів освіти. На початок 2025-2026 навчального року працювало 492 школи, на майже два десятки менше, ніж торік. Учнів у них теж поменшало – 124,5 тисячі проти майже 130 тисяч роком раніше. Інформацію про це оприлюднило Головне управління статистики у Житомирській області. Забезпечували навчальний процес понад 14 тисяч учителів, але їхня кількість також зменшилося. У середньому на одного педагога припадає 9 учнів. Зменшилася і кількість закладів професійної освіти із 20 до 17. У профтехах навчається близько 6 тисяч осіб, що на 12% менше, ніж у 2024 році. Найбільш затребувані напрямки – промисловість, торгівля та громадське харчування, сільське господарство і будівництво. До Житомира прибули два модернізовані трамваї «Татра» із хорватського міста Осієк. Ще 4 очікують найближчим часом. За інформацією міськради, транспорт передали безкоштовно. Наразі трамваї проходять технічне обслуговування, а для водіїв організовують навчання. На маршрути вони вийдуть приблизно через місяць. Нові вагони розраховані на 111 пасажирів, із них 23 місця для сидіння. Максимальна швидкість – 55 км на годину. У трамваях встановлена сучасна електронна система керування двигуном, проте більшість вузлів ідентичні тим, що вже експлуатуються у місті. Це дозволить без проблем забезпечувати ремонт та обслуговування. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія». «Слухоманія».
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і «Свіжа слухоманія». Програма про нову українську музику, яку варто почути саме зараз. Сьогодні у нас насичений ефір. 12 треків, серед яких як вже знані імена, так і зовсім нові проєкти, що тільки починають свій шлях. Будемо слухати та аналізувати те, як звучить сучасна Україна. Почнемо з нової роботи «Древо». Все йде по плану. Тоді послухаємо «Мірамі» у реміксі від Гвоздіні. «Вона».
2: Вона, як зіронька горить вночі.
1: Далі «Алекс Джаз» із треком «Живу».
3: Живу, живу, ридаю, живу, живу, смію.
1: Дует «Олівія» та «Ілля Літай» «Весна». «Калуш» та їхнє «Пів серця на винос». Олеся у реміксі від Енді Вакс. «Ніч». Співоча та Блок Бейбі. «Пелюстки». Тандем Марини Круть та онуки. «Поясни». Оновлений Ван Гог. «Не відлітай». «Зайва» із треком «Милий». Антон Кукрі та його «Пасма». Та гурт «Толока» і їхній фолк-рок-денс у реміксі «Чіно». Музики багато, час дорогий, одразу ж беремося до прослуховування.
0: Слухоманія.
1: Відкриває наш сьогоднішній огляд Максим Дерев'янчук. Він же «Древо». Артист презентує зовсім нову роботу «Все йде по плану». Дещо незвична річ від музиканта, який вже призвичає в нас до трохи іншого. Музична сповідь від хітмейкера. Слухаємо «Древо». «Все йде по плану».
4: Я

0: це був Древо, в якого все йде по плану.
1: Слухоманія.
0: А у нашому списку далі трохи денсу від дівочого гурту Мірані. Дівчата презентують ремікс на свою пісню «Вона», над яким попрацював відомий майстер електронного звуку Гвоздіні. Афрохаус – переосмислення треку, який вийшов 2 роки тому. А тепер повертається у новому звучанні. Слухаємо пісню про перше кохання Мірамі «Вона». Ремікс Гвоздіні.
2: Ти

Ремікс пісні «Мірамі» «Вона» від Гвоздіні. Продовжуємо ефір разом із Алекс Джаз. Його нова пісня «Живу» – це глибоке переосмислення цінності кожного моменту, в основу якої ліг вірш Павла Тичини, написаний ще у 1912 році. Це історія про прекрасність і водночас невимовний смуток нашого життя, які крокують поруч крізь століття. Особливого сенсу роботі додає і візуальна складова. Перед релізом слухачі надсилали артисту власні фото, які вони асоціюють із фразою «Я живу». Саме ці кадри реальних життєвих митей стали частиною відео до треку, перетворивши його на спільний маніфест про те, що попри все ми є, ми відчуваємо і ми продовжуємо свій шлях. Слухаємо Алекс Джаз «Живу».

0: Алекс Джаз з новою роботою «Живу».
1: Слухоманія.
0: Слухоманія триває. Співачка Олівія оновила свою весну, яку створила в дуеті з Іллією Літай. Ідея спільної роботи виникла під час занять вокалом з відомим українським продюсером Джамо Євгеном Москаленком. Якось Олівія показала йому одну зі своїх пісень. Вони одразу ж записали її під фортепіано, аби в подальшому зробити аранжування та довести все це до повноцінної пісні. В процесі роботи виникла ідея запросити до співпраці Іллю Літай. Його вразив настрій пісні і те, що вона була створена людиною, якій на той момент було всього 10 років. Ілля запропонував свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня вперше була презентована кілька років тому, а тепер отримала нове звучання. Його і послухаємо. Олівія спільно із Іллею Літай. Їхня весна у версії 2026.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Є слух, а є слухоманія.
2: Повертаємося у слухоманію. Попереду черговий реліз від Калош. Олег Псюк презентує пісню з характерною назвою «Пів серця на винос». Кожен із нас колись був у ролі такого кур'єра власних емоцій. Але, як кажуть самі артисти, не завжди знаходиться той самий покупець, який справді чекав на це замовлення. Історія про те, як важко часом доставити свою любов за адресою. Слухаємо Калош «Пів серця на винос».

0: Калуш та їхнє півсерця на винос.
1: Слухоманія.
0: Наступною слухаємо співачку та поетесу Олеся. Вона презентує ремікс на свій дебютний сингл «Ніч», створений у співпраці з відомим електронним продюсером Енді Вакс. Сама пісня «Ніч» з'явилася у переломний момент життя авторки, ставши відображенням її глибокого особистого досвіду. А ремікс від Енді Вакс переосмислює оригінал у новому ностальгійному звучанні. Це той випадок, коли електронна музика не маскує сенсу, а лише підкреслює їхню нічну магію. Слухаємо Олеся та Енді Вакс. Ніч.

0: Ремікс пісні «Ніч» співачки Олесі, який створив Енді Вакс.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо дуетом, який об'єднав співоча та Блокбебі. Їхня спільна робота «Пелюстки» – це тонка музична метафора вразливості та ніжності людських стосунків. Артисти розмірковують про те, як легко випадковим словом поранити щирі почуття. І водночас про те, як важливо берегти крихкий внутрішній світ. Пісня для моментів тиші та саморефлексії. Співоча. Блокбебі. Пелюст.

0: співочий Блокбебі та їхні пелюстки.
1: Слухоманія.
0: Далі ще один потужний творчий тандем двох знакових артисток нашої сцени – Марини Круть та Онуки. Пісня «Поясни» – це справжня зустріч бандури та електроніки із фірмовою сипілкою, де традиційні коди приплітаються зі звуками майбутнього. Як розповідає фронтвумен Онуки Ната Жищенко, ця композиція про найскладніше – про втрату близьких людей і той особливий внутрішній стан, який неминуче супроводжує такий болючий досвід. Це спроба знайти відповіді на питання, які часто не мають слів, і висловити через музику те, що неможливо пояснити простою мовою. Марина Круть, Онука, поясни.

0: Спільна річ від Марини Круть і онуки. Поясни. Далі коротка пауза, після якої знову повертаємося у слухоманію за черговою дозою важливої української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухоманія. Сюди! Сюди!

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Слухоманія знову біля ваших вух. І далі у нас повернення легенди українського євроденсу. Гурту Ван Гог. Разом із Юра Ван Гог вони презентують оновлену версію свого класичного хіта «Не відлітай» у варіанті Summer Lounge 2026. Це не просто ремікс у класичному розумінні, а повне переосмислення пісні, яка вже давно стала частиною української поп-культури. Юра Ван Гог намагався зберегти впізнаваний емоційний код оригіналу, де додав йому свіжого звучання. Слухаємо «Міст між поколіннями». Ван Гог. І Юра Ван Гог «Не відлітай».

0: актуальний хіт гурту Ван Гог «Не відлітай».
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі «Зайва» із піснею «Милий». Галина – особистість багатогранна. Вона не лише співачка, але й відома інфлюєнсерка та організаторка блогерських бранчів, яка об'єднує жінок навколо ідеї самовираження та краси, транслюючи сучасний образ українки. Яскравої, сильної та надзвичайно чутливої водночас. Її нова робота «Милий» поєднує традицію і сучасність. Слухаємо. «Зайва» – не зайва у нашому ефірі.

0: Це була Зайва із піснею «Милий».
1: Слухоманія.
0: А наступним слухаємо Антона Кукрі. Після років продюсерської роботи з великою кількістю українських і не тільки музикантів, Антон робить крок до сольної творчості з треком «Пасма». Це пісня, що виросла з випадкового диктофонного запису та рядка про кохання, подібне до вітру у пасмах волосся. Як розповів автор, він давно хотів повернутися до сольної творчості. Перебирав чернетки, демки і натрапив на цю річ. А тепер готовий презентувати її на ваш суд. Слухаємо. Антон Кукрі, його «Пасма».

0: Антон Кукрі та його пасма.
1: Слухоманія.
0: А фінальний акорд сьогодні ставить гурт «Толока». Команда зараз активно працює над новим альбомом, у якому обіцяє постати перед слухачами у зовсім іншому світлі. Два місяці тому музиканти вже презентували дещо з майбутнього матеріалу – пісню «Folk Rock Dance». Як пояснила фронтвумен гурту Катерина, стиль, в якому працює команда – це суміш фолку, року та поп-денсу. Звідси і виникла ідея композиції. Катерина переконана, що саме цей трек стане символом зародження нового альбому та оновленого звучання «Толоки». Тому вони вирішили презентувати ще одну версію пісні – ремікс від Чіно, який додав драйвовій основі ще більше танцювального пульсу. Слухаємо початок великих змін. «Толока» – фолк-рок-денс, Чіно-ремікс. Я ж на цьому прощаюся з вами. У «Слухоманії» був Андрій Чиж. Сподіваюся, сьогоднішні новинки допомогли вам відкрити для себе нові грані сучасної української сцени. Слухайте своє, підтримуйте наших і пам'ятайте. Рідна культура є нашою силою. До зустрічі за тиждень.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: слухаємо українське на New Day FM.
1: Танемо, світ на паузу, ставимо

0: Слухаємо українське на New Day FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень. Вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
8: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
4: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

таємниче, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

якось не по плану обійми залишив.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
4: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
7: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
8: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Катуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція з 1 квітня до 31 травня. Цінки тарифів вашого.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
8: Деталі на сайті.
9: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
10: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
11: Адреси нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
12: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
3: Нарешті національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості. 3, 2,

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреси нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000. Потрібен профнастил? Не переплачуйте! У Дім покрівлі та фасаду – власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
1: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де? Татусля, у ваших бур'янах.
2: Ваша дача заросла бур'янами?
3: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
4: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарфів вашого оператора.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
7: Деталі на сайті.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
9: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

в полоні навіки твій шарм покарання, пиво даєш ти. Закриваю очі, тебе повсюди бачу. Я серед тисяч людей, твій силует впізнаю, пиво.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
6: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де? Татусня, у ваших бур'янах.
2: Ваша дача заросла бур'янами?
3: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
4: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
7: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
7: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
8: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусь, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це дістав шоу квітня 31 травня. Цвінки всім тарифів вашого оператора.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
8: Деталі на сайті.
9: Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
11: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
4: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи, ми захищаємо.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Соціальна реклама. Tell me.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ви де?
3: Татусля, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
8: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
9: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня.
1: Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

таємниче, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слухаємо українське на New Day FM.
1: Забрала ти мої сни.

Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Радіочарт на в ефірі, і я продовжую огляд найпопулярнішої музики нашої країни. Далі на нас чекає Віталій Козловський та його Шекспір в оновленій версії на 13-му щаблі рейтингу. Композиція 5 тижнів у чарті, і хоча втратила 3 сходинки, надалі має великий потенціал.

Віталій Козловський з композицією «Шекспір» цього тижня посідає 13-ту сходинку рейтингу. На 12-й позиції діджей Говріла «У». Трек впевнено просувається нагору. Хоча тільки два тижні тому як розштовхав і слухачів, і музикантів своїми вібруючими ритмами. Це дозволило йому перестрибнути з 16-го місця на 12-те.

Діджей Гавріла, 12-та сходинка радіошарту. Ми ж на цю мить вже впритул наблизилися до десятки найкращих і віддаляє нас від них 11-те місце та одні зі старожилів нашого музичного марафону. 38 тижнів поспіль у радіошарті. Чіф раз в житті.

Далі в черговому потужному вибусі слухаємо Ірину Федишен з композицією «Долі». Перший тиждень в ефірі і подивимося, чи усміхнеться доля співачці, чи потрапить їй пісня до омріяних перших сходинок нашого радіочарту.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Повертаємося до радіочарту, в якому я продовжую огляд найпопулярнішої музики країни. І ми нарешті дісталися першої десятки. Відкриває цей почесний список Макс Барських та його «Не складається». У порівнянні з минулим тижнем плюс дві сходинки ближче до 500.

десятка найкращих – це не так вже і погано. Не сказав би, що у Макса Барських щось не складається. Проте ми поспішаємо познайомитися з наступним виконавцем. 8-ма сходинка, Вікторія Ніро, питань нема.

Вікторія Ніро покращила свої позиції на 3 сходинки у порівнянні до минулого тижня. Уважно стежимо далі за перебігом подій, а на цю мить ми дістались 6-го місця, яке другий тиждень поспіль утримує Артем Поваров з його епічним 8-м дивом.

шоста сходинка нашого радіочарту. Артем Поваров, «Восьме диво». Композиція втримує своє місце без змін. А далі ще один дебют цього тижня. «Скай» та їхня прониклива та емоційна композиція. Навіщо?

Навіщо Віцкая? Це одне із найриторичніших питань в багатьох випадках, котре не має відповіді. Зараз зробимо перерву і повернемося. Залишайтеся з нами. Радіо Чарт, топ 40. 3, 2, 1.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Радіо Чарт в ефірі, і попереду найцікавіше питання та відповіді, яких багато хто з вас чекав від самого початку. Ми нарешті дісталися до трійки лідерів. Отже, третя сотенка цього тижня – це «Древо» з піснею «Енкарапіста». Загалом трек уже 13 тижнів у нашому чарті і стабільно тримається серед лідерів.

0: Друга сходинка – гурт «Антитіла» з піснею «Відколи». 19 тижнів у чарті із потенціалом ще повернутися на перше місце, де вони перебували ще минулого тижня.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

Identity Lost треком відколи щойно прозвучали з другої сходинки. І час дізнатися, хто ж утримує те почесне перше місце. І це, звісно ж, Альона Маргалєва з піснею «Не п'яна закохана». Композиція 20 тижнів у чарті і знову повертається на вершину рейтингу.

0: Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» знову стає лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути по радіо протягом останніх 7 днів. Що на нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску Радіо Чарт Топ 40. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Радіо Чарт Топ 40. New Day FM. Музика твого.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.